0: oni su očekivali da će exit da se ugasi, međutim mi smo bili dobrodošli bukvalno širom zemaljske kugle. Mnogi su nas pozvali, mnoge destinacije da radimo festivale i nastavili smo da podržamo studentski pokret. I za vikend je bio veliki protest na Slavi u Beogradu, na koji smo mi naravno pozvali naše pratioce, nakon čega je usledio još jedan pritisak vlasti time što su uhapsili u jednom tabloidnom prenosu mog rođenog brata.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Kako se Exit festival ponovno našao na udaru vlasti u Srbiji i zašto zbog toga ovaj najpoznatiji festival u regiji traži novu domovinu? O tome u razgovoru za Korzo govori Dušan Kovačević, direktor i idejni začetnik ovog legendarnog festivala. U pregledu glazbene scene u Hrvatskoj Zoran Stošić nam predstavlja novi singl gastarbajterskog para Mile Kekin i Gino Banana, a saznajemo i zašto je u Hrvatskoj punk ponovo in. Kao i uvijek u Korzo slušamo moju novu glazbu s evropskog jugoistoka.
1: Korzo.
2: Počinjemo na jugu Srbije, točnije u Nišu, još preciznije u Niškoj četvrti Crvena zvezda, gdje je Nemanja Nedeljković, poznatiji kao Nemus, snimio svoj novi singl koji se zove Flow i kojeg sada slušamo premjerno ovdje u Korzu.

Nemus iz grupe Stereo Banana singlom Flow najavljuje svoju solo karijeru, a za to vrijeme su u Zagrebu, kako nam u svom redovitom javljanju izvještava Zoran Stošić, Mile Kekin i jedna druga banana, Gino Banana iz grupe Kulturšok, udružili snage kako bi stali u obranu nekih novih gastarbajtera.

Gledajući kako strani radnici prolaze u Hrvatskoj, čovjek nikad ne bi rekao da je samo prije kojih pola stoljeća ta ista Hrvatska jednim značajnim dijelom radnički gostovala u stranim, tada naprednijim i bogatijim zemljama, prolazeći užase ne integracije i neprihvaćanja, ne naučivši ništa.

Možda je za kvalitetniji pogled na naše nove susjede, drugačijeg izgleda, kulture i navika potreban taj gastarbajterski gen kojeg ima, na primjer, Mile Kekin. Njemu u novoj pjesmi Treći svijet gostuje grupa Kulturšok, predvođena karizmatičnim Džinom, koji je grupu U dalekom svijetlu osnovao prije četvrt stoljeća. Nostalgija se uvijek dobro prodaje, to više što su konzumenti udaljeni od onoga za čime su nostalgični. Današnji klinci koji se klanjaju punk idolima s kraja 70-ih i početka 80-ih teško mogu današnjim metrom mjeriti tadašnje male slobode koje su punkeri osvajali svakom novom pjesmom, ako su im uopće dopustili da izađe.

Paraf je grupa nastala na samom početku pokušaja da se u ono vremenoj Rijeci bude u korak s glazbom koja je i u Londonu tada odjekivala tek na rijetkim, obskurnim mjestima. No, danas se vraćaju, manje više uspješno, društvenim temama koje su i dalje bolne, uz zvuk koji je ispeglaniji no tadašnji, ali to sigurno nije samo zbog napredne tehnologije. Nešto je i u godinama.

punk se kroz desetljeća prevrtao što u grobu, premda je po zidovima pisalo da nije mrtav, što u glazbenim kostimima koji su mu omogućavali pristup partijima za djecu, mladež i skejtere ili mainstream potrošačima koji gledaju reklame ili filmove u kojima odrasli ljudi glume srednjoškolce.

Punk je možda jedina glazbena podvrsta koja postaje to grotesknija što su joj izvođači stariji, jer protekom godina pada oštrina poruke, a raste razina infantilnosti. U Hrvatskoj se tako zadnjih desetljeće dva dosta dobro primio lakoglazbeni punk, brz ali melodičan, pa je kao dio te scene svjetlo nedavno ugledao album benda koji postoji već 15 godina, ali se zovu kao da članovi još idu u osnovnu školu. Uglavnom, Pičke vrište su toplo dočekani, hvaljeni od publike i kritike, savršeni soundtrack za ovu sezonu ružičastih naočala, koje ćemo skinuti samo ako bude trebalo brže bolje navući gas masku.

0: Najveći najpoznati festival u regiji Exit, koji se godinama održavao na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, je pod pritiskom vlasti napustio Srbiju. Festival je u međuvremenu pronašao, barem ove sezone, utočište u Crnoj Gori i Egiptu. No podrška vodećih ljudi Exita studentskom pokretu i dalje vlastima u Srbiji ne daje mira. Kao najnoviji u nizu pritisaka, policija je pod neprovjerenim optužbama za terorizam uhapsila brata direktora Exita Dušana Kovačevića, i to nakon što je ovaj festival preko svojih stranica pozvao svoje sljedbenike na studentski protest koji se proteklog vikenda održao u Beogradu. O tome smo izvještavali već ovdje u podcastu Kozmo Bosanski Hrvatski Srpski. Ali sve to bio razlog da u Korzo pozovemo Kovačevića i s njim popričamo o političkim pritiscima na kulturne radnike u Srbiji, međunarodnoj solidarnosti i budućnosti Exita. Dušane, dobro došao ponovo u Kozmo podcast Bosanski Hrvatski Srpski na VDR-u.
1: Bolje vas našao.
0: Exit u svom prijašnjem obliku se ne održava više, unatoč tome vlasti dalje vrše veliki pritisak. Kako to objašnjavaš? Zašto im smetate?
1: Pa smetamo im zato što smo, uprkos činjenici da su nas izbacili iz Srbije, oni su očekivali da će Exit da se ugasi, međutim mi smo bili dobrodošli bukvalno širom zemaljske kugle. Mnogi su nas pozvali, mnoge destinacije, da radimo festivale kod njih i nastavili smo da podržamo studentski pokret. I za vikend je bio veliki protest na Slavi u Beogradu, na koji smo mi naravno pozvali naše pratioce, nakon čega je usledio još jedan pritisak vlasti time što su uhapsili u jednom tabloidnom prenosu na tabloidima mog rođenog brata i optužili ga za terorizam na osnovu navodnih postova na društvenih mrežama za koje tvrde da ih je on postavljao, iako za to ne postoje nikakvi dokazi. A opet sve i da ih jeste on postavljao, kako postovi na društvenim mrežama se mogu klasifikovati pod tom optužnicom. Tako da je to nažalost jedna slika stanja u Srbiji već duže vreme, koja se samo pogoršava, jednog potpunog urušavanja svih institucija ovog društva, ali i činjenica da su to isto pokazatelji da promjene uskoro dolaze, zato što je najmračnije pred zoru i ovaj veličanstveni skup studenata na Slavi pokazao da je pokret i dalje izuzetno jak i da kada budu raspisani izbori da će se sloboda vratiti u Srbiju.
0: Je li u ovakvim uvjetima bavljenje kulturom uopće moguće, pogotovo pop kulturom, o čemu se zapravo radi kada u širem smislu govorimo o Exitu?
1: Pa izuzetno je teško. Znači, mom bratu su određivali pritvor, stavili su ga, on je inače doktor astrofizike u Rimu, ovdje je saradnik na Institutu za veštačku inteligenciju, uhapsili su ga kao najgore kriminalca. Kao što sam rekao, tabloidi su imali video i slike i informacije o tome pre nego što je hapšenje maltene izvršeno. Tokom same akcije nije ni pretres stana bio završen. A u isto vrijeme smo, na primjer, objavljivali festival kod Velike piramide. I sad možete zamislite da, kako, na koji način, prosto tako je bilo zakazano, koliko je teško se izboriti sa svim tim, užasno je teško. Ali moramo, i ako nešto nas je odrastanje na ovom podneblju naučilo, je da budemo otporni, da budemo snažni i da na pritiske odgovorimo još snažnije. I ono što, ja ne znam kada će ova vlast da shvati, da na pritiske ni mi, a ni ceo pokret nećemo pokleknuti, šta god oni radili, i odgovor će uvek biti snažniji. Tako da jeste izuzetno teško, ali nas u isto vrijeme ima ona što vas ne ubije, ojača vas.
0: Sad možda jedno naivno pitanje, odgovorio si već ovim posljednjim odgovorom, zbog čega oni vjeruju, da li uopće bilo slučajeva u prošlosti da je neko iz vašeg miljeja, iz vaše kulturne branše popustio pod ovakvim pritiscima? Zašto oni uporno i dalje idu u tom smjeru ako vide da to nema nikakvog ishoda?
1: Znate kako, opet vjerojatno polazi iz svog načina gledanja na svet, gdje misle da se strahom može vladati. Svakako verujem da ima ljudi koji, mislim što vidimo, nažalost vidimo u brojnim institucijama, ljudi pod pretnjama otkaza i umanjenja honorara, plate i tako dalje, nažalost postupaju po njihovim pravilima. Evo, konkretno ovde u ovom slučaju mog brata tužilaštvo i sudstvo. Znači, čak je bila neka informacija, pošto je bilo upitno da li će sudija odrediti pritvor ili ne, i onda je advokat, naš posrednik kanalama iz tužilaštva, dobili informaciju, sigurno će biti određen pritvor, kaznili smo ih prošli put za neke presude koje su donosili kad nije bilo nama po volji i slušaju nas. Tako da, nažalost, očigledno ima onih koji podležu i dalje tim pritiscima, ali sve je jači i jači front ovih koji se ne boje, koji prosto shvataju da mi u metastaziranom društvu, kako je sada, ne možemo da živimo, zato što društvo u kome zli neuki vladaju, prosto nema nikakvu šansu za budućnost.
0: Vi ste brend koji je poznat i izvan prostora regije. Kako vaši suradnici i partneri iz inozemstva reagiraju na sve ovo? I opet možda nastavak pitanja, nije li vladajuće možda malo da su oprezniji kad je u pitanju, jer je lako ubiti neki mali lokalni festival, a drugo je kada se neko sukobi sa ovakvim brendom kao što je Exit?
1: Oni su naravno svi šokirani, ne mogu da veruju da je u Evropi tako moguće, ali nažalost Srbija već dugo vreme liči na zemlju u Evropi, više liči na neku južnoameričku kartel državu. Zato su i studenti napravili, poručili sa Slavije slogan ili Srbija ili mafija. Tako da su šokirani, svakako da naš međunarodni ugled nam pomaže, tako da smo svi veoma iznenađeni da su napravili ovakav udar. Ali kao što sam rekao, to je samo pokazatelj skoro kraja njihovih
0: djelatnosti, tako reći. Ajmo se sad okrenuti malo budućnosti. U kojem smjeru se kreće Exit sada? Prvo, možda da kažemo šta se događa s Exitom ove godine. Govori se o premještanju Crnu Goru i tako.
1: Mi smo umjesto festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi zakazali nešto što smo nazvali svetskom turnejom brenda, gde lansiramo nove festivale širom sveta. Sad imamo tri centralna, odnosno dve centralne tačke, to je Crna Gora i Egipat, a radimo i festivale, evo sad za vikend u Hrvatskoj, zatim u Malti i radit ćemo na Kipru i još nekoliko zemalja koje još nisu objavljene, ali Crna Gora i Egipat su, ajde da kažemo, vrhunci te turneje. Egipat, naravno, zato jer ćemo raditi prvi ikada festival koji traje više dana i ima više bina. Znači, do sada se u blizini piramida tako nešto nikad nije desilo. Ono što moram da istaknem, da svi ti događaji koji se dešavaju kod piramida nisu baš kod piramida, znači ne dešavaju se u neposrednoj blizini, već imaju piramide kao pozadinu. Kao što znate, Kairo je dosta prilično izgrađen do samih piramida, tako da je važno da se festival realizuje uz potpuno poštovanje kulturnog nasljeđa i imaće jednu važan aspekt edukacije o značaju i piramida i egipatskog kulturnog nasljeđa novim generacijama širog sveta. Tako da smo vrlo ponosni da smo pozvani, baš mi, da budemo prvi festival ikada koji će se održati na tako jednom, možda i najznačajnijoj zaostavštini drevne baštine. Sa Crnom Gorom smo napravili sporazum sa vladom Crne Gore, koja nas je praktično, ako gledamo u regionu, nam postaje druga kuća. Tamo ćemo praviti dva događaja, jedan početkom jula na velikoj plaži Ulcinju, jednoj predivnoj plaži, 14 km širokoj peščanoj, dugačkoj peščanoj plaži. Tu ćemo praviti početkom jula i krajem avgusta u Budvi, na Bečićima, plaži Bečić je jedan veliki, veliki festival. Uskoro najavljujemo imena i ono što je posebna karakteristika, ja bih rekao možda i prvi put u Evropi, da će jedan takav festival sa svetskim headlinerima biti potpuno besplatan za posetioce.
0: Puno hvala na razgovoru, puno sreće tebi i tvoje obitelji, puno sreće naravno s Exitom i u uplovljavanju u neke nove vode.
1: Hvala puno, hvala.
0: Dušan Kovačević, direktor Exit festivala, ekskluzivno za Korzo o političkim pritiscima i novom konceptu festivala koji je u međuvremenu otjeran iz Srbije. Exit se ove godine održava na dvije lokacije, u Crnoj Gori i Egiptu, a o detaljima ćemo ovdje u Korzu govoriti više u tjednima koji slijede. Do tada slušamo novi singl nekadašnje pjevačice benda Zemlja Gruva, Zoe Kida. Singl je najava novog albuma pod nazivom Cosmic Delivery, a nova stvar se simbolično zove Bolje sutra.

0: Bio to nový singl makedonskog dua Duper pod nazivom Na pola pat. Gotovo smo na kraju današnjeg druženja, ostaje mi samo da vam ukažem na našu internetsku stranicu s mnogo sadržaja, kosmoradio.de. Tu možete pronaći protekla izdanja podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski, a tu je također naš kalendar događaja. Na Facebook stranici redovito objavljujemo i videe iz njemačke svakodnevice. S vama je u ovom izdanju podcasta bio Nenad Krajcer. Do slušanja. Za sam kraj novi single sarajevskih hip-hopera iz Helen Neyse, stvar se zove Praktika.
1: Kombinezon mi je kopčasti, šarav cigero kasti.